سامعین، آج اردو پروگرام نئے رنگ میں آپ سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی عائشہ بتول کی۔

0: پہلو ہے خود اعتمادی، یہ شخصیت کا اہم جز ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ خود اعتمادی کی کمی انسان کو زندگی کے مواقع سے محروم کر سکتی ہے۔ انسان کا مستقل مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ مستقل مزاجی اور تحمل ہی ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ مستقل مزاجی سے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ مثبت عادات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھی شخصیت کے لیے مثبت عادتیں اپنانی چاہیے، جیسے کہ صبح کی سیر کی جائے، ورزش کی جائے، متوازن غذا اور مطالعے کی عادت ڈالی جائے۔ ان تمام سے شخصیت میں بہتری آتی ہے۔ مثبت عادتیں انسان کو تازگی اور توانائی فراہم کرتی ہیں۔ شخصیت کی نشوونما کے لیے عملی مہارتیں بھی اہم ہیں۔ کوئی نیا ہنر سیکھا جائے، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، موسیقی بجانا ہو یا پھر کوئی نئی زبان سیکھنا ہو، عملی مہارتیں انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں اور اسے نیا تجربہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ذہنی صحت بھی شخصیت کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے یوگا اور دیگر راحت پہنچانے والے طریقۂ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ذہنی سکون سے انسان کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ زندگی میں مقصد کا ہونا شخصیت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے، تو اپنے مقاصد کو طے کریں، انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کیونکہ مقصدیت سے انسان کی شخصیت میں وضاحت اور درست سمت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے، شخصیت کی نشوونما ایک مسلسل عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ان اقدامات پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، 101.9 میگا ہرٹس پر۔ سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف دابندہ، تحریر اور پیشکش تھی محترمہ عائشہ بتل کی۔

0: یہ شعر بھی دیکھیے.
1: آنسو میرے ہوتے جو تیرے غم کے برابر.
0: شکیر بھائی شعر دیکھیے,

شروع دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے اتنا ہوا

غذائی قلت سے بچانے میں دہی خواتین کا ہاتھ سب سے آگے ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سامعین، اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے، لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ کشور کمار کی آواز میں۔